0: Frog Call Radio, the only true frog, rock and indie station in Montreal.
1: Hej, detta är Håvard från Moonscape och du hör på Frog Call Radio, den bästa prog, rock och indie station i Montreal.